0: Pripravimo si lepo praznovanje. Vsaka bo zapela pesmico ali nam kaj zaigrala ali zaplesala. Ste za to?
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik

0: Pripravimo si lepo praznovanje. Vsaka bo zapela pesmico ali nam kaj zaigrala ali zaplesala. Ste za to?
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik